0: Poso ase. Naski un sali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Nda manga odi.
2: Po kiolong e juma mosi sarumnare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antina nai
3: Mayan FM
4: e wangan olo show
3: Mayan FM